0: تكو شي صراط المستقيم جولي بي خام فيمي او وايا بدار دو دارا موم القران مون كو واخ بي دارا دارا القران كو واخ با ديمي با دارا دوت داون دارت تي موي ادنا ديم با جيخ تاك nga xay dara lu tu dara ndax adna nekatu fi lifina moy alakhir rek mo sax moy wey moy continue lol alquran mon ko wax mom nak
1: alquran
0: serigne bi li ñu wax ay ngariñam ngir nu man kay jariñu mom alquran motax mu ne wa kitabul mubin jaa bihi nadbul amin bi rabbil alamin hudan li hawil aqwam hudan li hawil aqwam wa kitabul mubin señ bi neena moy terem bari aji bir jaa bi nadbul dik ne ci mom sopuk yonen ba jaa bihi nadbul amin dik ne ci mom sopuk yonen ba bi isna rabbil alamin ci ndegeelal borom bindi fi hudan mudi ngub liha wi ñeel aji aw al-laqami ganja ngub al-aqwami ganja ngub hudan liha wi al-aqwami mudi ngub ñeel aji aw ganja ngub ganja ngub هو الذي من أدبر فيه ومن هو الذي من هو الذي من أدبر هنه وما تدبر فيه هسار بالوراء أده وكتم للوامي والذي من أدبر موم موي كوكو ددو من القرآن عنه وليفكو وما تدبر تسيت تنتلون فيه كموم هسار بالوراء مين برم بنيفي أده وكتم مدي ريتان lelo ami ñeel way yedder ya moy way yedder dañ la re te moy yow mi nga xamni setantelo alquran ci dara te am ci lu ci nek ci ay setantal ndax dafa am lu ñu wax tadabur ak tafahum setantal gi nak moy boko de yeer da nga gis fu yalla di tagge gaay yu bax yi fañ aw ak lañ def ba yalla tag leen nga xam ko lo ci man nga def soko setantale ci ngay gis yalla deul wala duma yumu digge ci ga yo xamne jaar nañ aw yoon waxay wacci ñuko ba yex ci mom nga xam me yoon wowe teggi ko lo tax señ bi nak ne wala si man adbara hanhu wama tadbara mom moy ko ko deddu hein te setantalu wala si man adbara mom moy ko kuko deddu an walif ko ma ta dabara ti setam dalul fihi kimom ansara bul wara moyna borom minifi adho katan muri retan lillo ami ñel way yeder ya ko koy alquran motax bo limi kara ya munela amrun wa nahyun wa wahdun kal wa'id ma'an qad usbitat fihi irjala liman fahima bay rek liman fahima fo ngam fahm parce que al qur'an borom fahm mo ci mana jari al qur'an borom fahm mo ci mana jari te moy borom deg fahm nak du degum nop ay moy deggu xel mom deggu xel nga xamne koku moy ki mana jariñu deug deug koko la ay bo amul fahmu nak ñaare ngeen nga mana jariñ ci alquran dama compliqué dama jafé lol la la la ha raaje bo ko defé alquran mo lay wax xamal la yow nit kat na nga bayyi xel ne do dara lo reey reey lok no meuna tollak ni ñu tudde yahbu reey alquran neela dara nga ni japp ne mbokk dara alquran neela dedet fala ansaba bainhum ella ak bokk teewul amul njariñ la am njariñ do lola fala ansaba bainhum yawmi sin yata'aluna bon yahbu reey yeul damo ndax du dara dul ci fofu lay muy day fon wax rek amul njariñ mo tax sayyidina ali ne won hajjabtu lil insan wala bok waaw hajjabtu lil mutakabbil si kana bil amsi nutfatan wa yakunu khadan jifa sayyidina ali neena ma yemu ci koy reey reey lu dembu tonku man yu la waye ëlëk med lay doon mo ne mom sax day amna lu ci digënté lu tuddu da moy bam noppé toxo ci med ci man yu ba def aw lum ba roone ca bam du genn bam ñew daru dunya ba bam dem ay dem dus la yam ko mëna doon waye bu faato med lay doon ko mëna doon waxon na ki mu jur ciow waye ma delu wat ci ko mëna doon kenn gennu ci kep ku tanu ko xey ci am ci musul maam adam ak awanga nga ki rek gennu ci mom kay dess la ca genni waye gennu ci te ndiom te la ñu genn li ci nga japp ne dang ca genn waye gennu ci sayna al yunen hajab hajibtu li mutakabbir la si kana bil ams nutfatan wa yakunu khadan jib lolu yalla dogal
1: cieñex fm
0: lolu la yalla dogal haa kon nak lolu la yalla dogal waye ci alquran gëna bam la ñu xamalé ni nit du dara waye mu xamal la nak ni la nak amna ay nit yu sakk yo xamne mo am ay xoo mu def lu yalla def ci seen ay xosoo ci bopam yoy ñoñe man jant bo leen wedde mba nga am ci ñom ben inkar ndax ñoñe ay nit lañu waxe yalla mo leen sakkal bopam def ci mom la leen neex loolu mom yalla def nako mata imam ash-sha'rani daana wax ne man ankara a'da shaykhan aghbara bi ahlu kahfil ila hurmahu walau balagha ghay khayata fi suluki al-huqaba degal way ko wéri dara ci xabaaru ñu ngi tuddi ñoo ñu tuddi ahlu kasu lulut yalla dana ko xañ mom koka donte agon ci deug deeli ñobaxtali soobu motax isa arada allah an yusiba imanu abdihi indal mawt salatu ala wali min awliya'i

خنفاتو سهرنا وادي ولو كاستور ndaw de gemo sene chali mbake ko fete ni la des waji am nga khalis bayima sen youtube mo dox motax nga bayima ndaw de gey

0: تعليم الشيء من دقائق أعلى الفضل من أهل النبوة والولاية وغيرهم من أعلى السعادة وأهل العكس في العذل بحرمة سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمد صحابك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلمهم الحق المبين وبعثنا إلينا محمد الأمين ونصر وأيّر بأساب قر الميامين الذي يعلم أزكى صلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الحقد من لساني يفقه قولي. شكني يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي أكسي أمود مصطفى ابن محمد ابن أحمد مبكي جلدي مبكي طالبي غناو بما سنتي يالا سبحانه وتعالى نونغي لين دي نيو دي لين زيارة دي جيتال كي نيو بيك زيارة بي سيغ محمد المنتقى نيو بوالم خليفة يي سي كري دي نيغي لين دي نيو نيغي لين زيارة يانغي ديغلو سين رايو ولا سي ريزو دي تيل fréquence 95.2 l'enveloppe l'air qui 94.6 l'enveloppe qui 88.6 cadre qui baye ko fi ci enseignement ap ci xal wi jëm tindori waxtaan yi moy sunu ko keer waxtaan sunu fu keer waxtaan ak ben wala ak ñett ñi ngi nuyu mbokk taal yépp di ziar ñepp di bala ak ñepp li bal ñepp ak ñan yalla dole dimbali defal nu tawfiix defal nu tawfiix na tay si saadatu daarini mambala ñoon señ ciuba neena ci kàddu gi mbokk mi ci xarala gi señ ablaye samb ñu ngi koy jaajëfal di ko nuyu di ko siyaara xam yéen ñi ngi ci xasida gis bu waxuloo nga xasida goo xam ne ñu toll ci bunt bi nga xam ne mooy wax ci walu alquran alquran nak day téré bo xamné
2: ñeex fm
1: sunu borom da ko wacce ngir ñu ñëpp ñu mën ci jariñu waye moy li nga xamné yoon yi nga xam ne ci lañ war a jaar moom moonu ko wan moo tax muy wax ne alhamdulilahi lasi ansala ala abdil kitab walam yajcalloo hiwaja ñuy sant yàlla mi nga xëy wàcce na ci jaamam bii ab téere boo xëy dara niku ca luy ak dëng lépp tegu ci siratal mustaqim julit bi xam fi mu aw waaye ba dara du dara moom alquran moo nu ko wax bi daray dara alquran ko wax ba demee ba dara duutu dawne dara te muy àddina dem ba jeex tag nga xay dara duon tu dara ndax àddina nekkatu fi li fi ne mooy alaaxira rek moo sax mooy wéy mooy continue lol alquran mon ko wax mom nak mom alquran joyi nak serigne bi li wax ay ngariñam ngir lu man kay jariñu mom alquran motax mu ne wa kitabul mubin jaa bihi nadbul amin bi rabbil alamin hudan li hawil aqwam hudan li hawil aqwam wa kitabul mubin señ bi neena moy terem bari aji bir jaa bi nadbul dik na ci mom sopu yonen ba jaa bihi nadbul amin dik na ci mom sopu yonen ba bi isna rabbil alamin ci ndegeelal borom bindi fi hudan mudi ngub li ha wi ñeel aji aw al laqami gan ja ngub al aqwami gan ja ngub hudan li ha wi aqwami mudi ngub ñeel aji aw gan ja ngub gan ja ngub والذي من أدبر فيه ومن والذي من والذي من أدبر عنه ومن تدبر فيه هسار بل ولا أده وكذا.
2: ينعكس تقولي تنير FM 88.6.
1: والذي من أدبر موم موي كوكو ددو من القرآن. عنه وليف كو وما تدبر تسير تنتلون فيه كموم هسار بل ولا ماين برام بنيفي. أده وكذا مدي ريتان. lelo ami ñeel way yeddel ya moy way yeddel dañ la re te moy yow mi nga xamni setantelo alquran ci dara te am ci lu ci nek ci ay setantal ndax dafa am lu ñu wax tadabur ak tafahum setantal gi nak moy boko de yeer da nga gis fu yalla di tagge gaayu bax yi fañ aw ak lañ def ba yalla tag leen nga xam ko lo ci man nga def soko setantale ci ngay gis yalla deul wala duma yu mu digge ci ga yo xamne jaar nañ aw yoon wo xey wacc ñu ko baye ci ca mom nga xam me yoon wo we teggi ko lotax señ bi ne wala si man adbara hanhu wama tadbara mom moy ko ko deddu hein te setantalu wala si man adbara mom moy ko kuko deddu an walif ko wama tadabara tisetantalul fihi ki mom ansara bul wara moy na borom mini fi adho katan mudi retan lillo ami ñel way yeddel ya ko koy alquran motax bo limi ci ra'iya munela amrun wa nahyun wa wahdun kal wa'id ma'an qad usbita fihi irjala liman fahima bay rek liman fahima fo nga fahm parce que alquran borom fahm mo ci mana jariñ alquran borom fahm mo ci mana jariñ te moy borom deg fahm nak du deggu nopp ay moy deggu xel mom deggu xel nga xamé koku moy ki mana jariñu deug deug koko la ay bo amul fahmu nak ñaare ngeen nga mana jariñ ci alquran dama compliqué dama jafé lol la la la ha la la de ñaan ci alquran mo lay wax xamal la yow nit kat na nga bayyi xel ne do dara lo reey reey lo no mana toll ni ñu tudde yahbu reey alquran neela dara nga ne japp ne mbokk dara alquran neela dedet fala ansaba bainhum ëlëk ak bokk teewut amun jariñ la am jariñ do lola fala ansaba bainhum yawmi sin yataaluna ban yahbu reey jërul damo ndax du dara lu fofu lay muy day fon wax rek amun jariñ mo ra sayna ali ne rawon hajjabtu lil insan wala bok waaw hajjabtu lil mutakabbil si kana bil amsi nutfatan wa yakunu khadan jifa sayna ali neena ma yemu ci koy reey reeylu
3: dem bu tonko man yi la waye ëlëk med lay doon mo ne mom sax day amna lu ci digënté lu tudul té moy bam noppé toxo ci med ci man yi ba def aw lumb ba roone ca bam du genn bam ñew daru dunya ba bam dem ay dem bruce lay yam ko mëna doon waye bu faato med lay doon ko mëna doon waxon na ki mu jur ciow waye ma déllu wat ci ko mëna doon kenn gennu ci kep ku tanu ko xey ci am ci sunu mam adam awa nga ki rek genno ci mom kay dess la ca genn way genno ci te ndiom te lañu genn la ci nga japp ne dang ca genn way genno ci sayna aliyun hajab hajibtu limutakabbir lati kana bil amsi nutfatan wa yakunu khadan ji lolu yalla dogal lolu yalla dogal haaw kon nak lolu la yalla dogal waye ci alquran gëna bam la ñu xamalé ni nit du dara waye mu xamal la ni la nak amna ay nit yu sakk yo xamne mo am ay xol mu def li yalla def ci seen ay xosoosi bopam yoy ñoñe man ba jant bo len wedde ba nga am ci ñom ben incarnation
4: fm
3: ndax ñoñu ay nit lañu waxe yalla mo len sakal bopam def ci mom la len neex lolu mom yalla def nako motax imam ash-sha'ra dañ wax ne man ankara a'da shaykha al-aghbara bi ahlu kakhfil ila hurmuhu walau balagha ghay khayata fi suluk al-huqaba deggal way ko wedi dara ci khabaru ñi nga tuddi ñoñu tuddi ahlu kasu lulut yalla dana ko xagn mom koka donte agone ci deug deeli ñobaxtali soobu motax isa arada allah an yusib iman abdihi dal maut salatu ala wali min awliya'i fayu'asihi yalla bu namme duma bu namme rikki ngamuk ab jaamam da koy xeertal ci aw wali mu kontar ko mbaamu bañ ko mbaamu inkar ko legi na fami faato la yalla rocci ngamum dugam yalla de ci ngam yalla lol nak wa hasalati sakra wa shu'ul qatib bi'ayni lol moy mujju moy degu ñaaw ñu mom de xena ñu degu ñaaw moy ko auto ko gamba marvitali sey cheikh dañ koy for te lol da metti way taxuta ñaaw ndax momi de bu fekke xol ba ngam yalla la de wali ñaaw way nak metti la waye bu fekke da teddi ci lalam ñu sang ko ba noppi mu de ba noppi nak xol ba angam yalla deewali wuko deega man na rafet ci sahir way ñaawna mujje ñaawna ha ha do lay wa kon nak nitu yalla nak mom nitu yalla ci amati yam sey neena won man lam yaqi bi bahrina lam yafhum izaratina ko nanu ci sunu geejgi ku nanu ci sunu geejgi neena mënu xam sunu jingi lolu moy li am walla yalla dogal motax yalla alquran lolu alquran la ya'rifu allaha illa allah fa'ta'idu wa dinu dinan al-iman wal israk sayyid abubakar neena ken xamul yalla kudul yalla kon nak tey len ndax diine ñaar al iman wal israq moy gem yalla wala wedd yalla yoy rek moy diine gem yalla wala wedd yalla kon nak amrun wa nahyun wa wahdun kal bahir ma'an qad usbita fihi irsal liman fa'ima mawla yanin al qur'an di diglina terena wa wahdun dalina wahid takuna ma'an bolecen qad usbitat sakhna fi irzad ak njub liman ñal ñinga xey fahima deg nañ kon wax mu bi rek moy li am solo pour lol mi ci xati deg mi bi wax ñu dem ci jesu mu dañ wax ne wala si man sabata fihi walam yaltafita sa amalin yakun fata inda sukur al akram wala si man sabata moy ko ko saxnamu wala si man sabata moy kok ko saxnamu fihi ki mom walam yaltafita walam yaltafita
4: tegeete wal
3: wala nexe wala nga ne geesuul sa amalin yakul fata li boromu gefe mul sam handa sukuril akrami fa yalla may aji tel ja sa amalin yakun fatan wala fata handa sukuril akrami seigne touba ne wala si man sabata mom moy kok ko saxnamu fihi ki mom walam yaltafitate fetewul wala wala gesuul sa amalin di boromu gefe yakun dana nek fatan musam hinda sukuri ak fa yalla may aji tedja kon ni pire seigne touba ne na moy ko sax ci alquran waye dof ba doporal moy ko won al gon ganam alquran te man ci dara ba nga xam ci dara ba ko wéccé ak leneen lut alquran ba nga dégg ben way bo xay na nangam sangam soko jangé mo gëna nangam alquran lool mo du deug wërut seigne touba ne ci masaliku jinan ñi nga xam ne dañ na lañ nek mo gëna wër jang alquran lan ne ay nar la du deug ay tiaxan la ay neen la ndax lolé lu mu bax mu nta julli ak lu mëna don nak yow ya xam la nga nak ba japp ne war na me ci aw yi ci alquran mo mënu ci julli lu ma xobu nak lu mu don man wax deug xawmako ndax man lolou da na ma jaxal waye lu mëna don mo mënta julli mom amul ben téré bo xamné bu dul alquran bu nit mëna yor diko jang la wax ak téré bu mëna don bam ba téré ba lam la ni ci téré ba té du alquran mëna julli wër té du wër ba mukk seigne touba bindu ko musu ko xalat té du ko bind té lepp lo xamné dañ ko waxal seigne bi mba ko bok ci wone diko wax té seigne touba bindu ko soko topé ba ci dara du ci deug ha légui nak wi nak soko def mom dañ lay génné ci yoon wi waye xam nga yoon wo xamné yow ganaw ki la ci génné mok yow ci yam momuko mamu momuko ak sant wu mëna

0: ni ko ci xat ko ci ma lolé alquran motax kon suñu delo ci jasbu wax ni wala ci maniktafa wala ci maniktafa به احتوى ما قد حفى ولا يلاخي كل فا ساوي الأسامي ساوي الأساب الكرم مولاي نيال نيانا موم القرآن ولا شي من اكتفى موم موي كوك كدوي لو دانا لاق لو دوي نام ولا شي من اكتفى به احتوى ما قد كفى Seigne Touba neena mom moy kok kuko doylo dana lak lo doynam ndax lo rek lay de wala yulahi kull fa sabil asabil bil karami teet do dajje chonay worom lorya ci tel nga نالي القرآن أول شيء من اكتفى به اهتوى ما قد كفى ولا يلاخي كل فاسا بالأساب الكرم يتفاهم يويد أبن صلى قد اكتفى قد كفى كل فا يومي يرخش دي قول يتفى يويد أول شيء من اكتفى ولما يخابون جكوي به توا ما خد كفا ولا مطلي بيبي ولا يلاخي كل فا واي نياري لو بيبي خابو نيكوا دوك ني ساويل اساب الكرم كوي تكلي كين سي واي رك خمو لي غاي ديف بلاخه بي اروت بي مانم نحو بي منطق بيان بي صرف بي lepp da koy pécé bam tolo dara du yobbu morom lo ci digg mu dem rek kako jang nga ben way melni fur yi tay jang nak da ngay digg la nga digg beyo da ngay xam ndey beyo da dam waye ci kan la damé da naka mom mo ngi maleyam ak ter igiem limu nono te ndeysan ba gore mom ndax ma ngay far ci xexide waye nak damu ga nak da ngay xam waye wala si manik tafa bi tawa ma khat kafa ya wala yulahi kul fad mom moy kok ko doylo dana lak lo doynam teet wala yulahi kul fad teddu dajje cionay worom lorya sawil asawal karami ki tedd nga sawil asa ورام لوريا بالكرمي كي تادنغا القران نغو تيري بانغو امصاب
1: جاني اف ام
0: ماخ جانغكو يموت اك دارا نا يموت اك دارا والعالم بهلم لم يحملنا معصب من قبل هبار وسن لالهور كن القرآن يلب أخفى الله الثلاث في ثلاث أخفى الله ليلة القدر في جماع الليالي أخفى صلاة الوسطى في صلاة الخمس في صلوات الخمس أخفى وليكامل واو واو واو واو واو كن لوري القرآن وحني أحمد ربي على كتاب الذي حلا كل كتاب نسلا بكالكالي وبالفامي مولاي نينا ahmadu rabbi ala kitabi lisi ala dana sante sa borom ala kitabi lisi ala kitere bob kawena kul kitabin nusla bepp tere buñu wacce lol nak cyant gi nak bi kel kel ci sama xol wabil fami ak sama gimi la koy def dama koy sante sama gimi way dama koy sante sama xol way luma koy sante moy al qur'an gi mu wacce mu kawé bepp tere bu ma sa wacce waxna la ko neela tere yi mat nañ temere fuk ak ñent temere tere ak fuk ak ñent tere yoy mu ñu seddel ko lenn ci ay yonent mbaaye mu dess ñenti tere temere tere yoy ñu seddel ko mu dess ñenti tere yo xamne benn bi inshallah benn bi musa benn bi dawood muy tawrat injil sabor balen fukil temere ñentel di alquran e babu mo fali mbollem tere way mbokk yi waxtu bi daf no jot ñi ngi dog ngant di siyar ñep di bal ak ñep di bal ñep ak yalla mi dara tawut yalla ñu yalla defal tawfiix yalla mi dara tawut yalla ñu defal tayshir yalla bi dara tawut yalla nañu yagalel nawet bi te am sedd te wom lol te mur lo ko ci baxu serign bi waaw ndox bi bari na way sante nañ ko sante yalla xamne bu ko neexol mu taw ay xal kenn munu ci dara mom lepp mo sañ kon na ganaw ndox la te ndox mom ndox rek la ala kulli hal nak yalla bam ko wacce da ko jaarale ci ay yoon yu munta baña aw te binda fon da mu yalla bind kom nun ci ndigal lay jaar di dem kon nan bayi ko xel rek kon te ku ci ne nak ñing lay massaw nak ko xamne yalla gëna genné la sa biir kërit ñing la koy massaw waye nak nañ xamni mbinda fon la mu yalla wacce muy ngariñ mbinda fon la ko wacce ngir ñu jariñoko waaw ñu momit mu di ñu jariñ waye lolé lo gis mu ngariñ ci rek loraangi du ci ñak waam bu mu cey loraangi rek yalla na wayef waye ngariñ lo gis loraangi ngeega ci ñam mi ngay tim diko lek sax nak jariño tax waye loraangi ngeega ci kon lepp suñu borom jariñ la waye lepp suñu borom loraangi la ay lam do ci nak dafa am ay sabab kon yalla nu yalla tole dimbali rek defal nu tawfiix defal nu tayshir defal nu saada daare ni ñu ngi ci yalla mbokk yeb fuñu mëna nek señ mañaw ci lu mi ngi koy ñu falé ci asalem bay fallu job señ bay touré belaf waye señ mbol kasse ak sonal lota ci la mbokk yoy señ mor ndjay bi fofu ci jakkay ñobel ñu ngi nuyu bokki aar yeep señ cheikh ñang soxna fatil la waye di faté sa señ mor ngay ak señ biran ak señ cheikh mbokk yi re ci garage ba ak señ mbay lo mi ngi fofu señ dam bay borom café gi ñu koy ziaral mbokk yoy yeep waye di ziaré mbokk yi ci garage bi fofu yeep ñom njagatine ñom gore mbay ñom señ mori ngay ak ñom señ mor ngay waye mbokk yoy señ daouda sall ak señ mustapha ak señ ñari mustapha yépp mbokk yoy yépp rek ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré bokk aar yépp yi ziaré soxna awa fay soxna ami kiam soxna nday ngom soxna mbel job soxna mbel mbay soxna kure kiam ak soxna ngatte job ak soxna jëmbu jaagne mbokk yoy yépp rek soxna ngegen mbokk yoy ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal tawfiq tay ci sahata dal ni yalla moko am yalla ñuko defal ci baxu serign bi siare mbokki talib yeb mbokki julit yi mbokki talib yi fuñu mëna nek duñ dañ di leen ndokkel di leen siara way di leen jaajeufa ci deglu gi deglu da metti lool tax koy deglu leele kay ngay deglu lu wax man na la baña neex lool nak lax doomu adama la day ciom day fatte nami waxe man na baña depp ak sax bëgg lool yalla ko bindé doomu adama ay bon ñi ngi jéggul ñëpp di siyar ñëpp di balax ñëpp xamné lañ ci jublu rek moy jàngalé nak mënta neex nak su lé da ngay waraté mba ngay bëgg lu neex nit ñi nak mo mën nga sét la neex nit ñi wax bu dé jàngalé nak rek trahiro kay ka ngay jàngalé ay am bindam nak mom da nga dul saña wax dul lam bind rek donté lu neex ay wa bay palla jé mom Seigneur Ali ñu koy ñu diko siyar ak mbolém soppé yi docteur Massamba Diagne soxna Mam Diara Fall soxna lay Camara soxna Maré ma lay duñ ko faté soxna Mati ñu ngi koy ziar soxna soxna mati moom xamaa day gan man xawma ko ñu ngi koy ziar baax waaye soxna ñanga waaye duñ fàtte soxna Khadijatou présidente Seigne Mamour Samb soxna Soda Jabaay Seigne Alaji Bara Ndiaye mbokk yooyu yëpp rek Cheikh Bara Gueye mu ngi fële ci Espagne ak mboolem diaspora bi mbokk yi ku mel ni Seigne Mor Ndiaye ak Seigne Bara Sey ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar aywa di ziar ku mel ne soxna Soda Fall waaye Seigne Samba Québec Baye Gaye Maçon mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal Seigne Pape Sylla ñu ngi koy nuyu waaye duñ fàtte ndongal dende soxna Mariam Diouf duñ fàtte Adjaratu Pharmacie Asalem 2 waaye duñ fàtte mbokk yooyu yëpp rek fu mbokk nekk ñu ngi lay ziar soxna Bintou Sall mu nga fële ci Tabla Baye Mbeng soxna Seynabou Gueye aywa ñu ngi koy nuyu di ko ziare su Seigne Abdoulaye Messare ñu ngi koy nuyu di ko ziare Seigne Assane Sok mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di ziare Seigne Abdoulaye Mbaye Taxi Man ak mboolem mbokk yi
1: yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6.

0: كتابتي ماذا يا قوت لو وثينا يدري يا قوت يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي مع الأناء والملام وقادني إليك يا ربي بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمال وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والهاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تسول تارئة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه دري قد مهيا مع سلام أموري يسلم من كل ما به تجيه الهلام على النبي والرسول أحمد والآل والسب وقت يحمد وجل حروفي كلها عباد يا من لو العباد والعباد وجل حروفي كلها عباد يا من لو العباد والعباد وهب لخير الخلق فئة البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا ربي في الثلاثة بما ادرى الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به ضر لخير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من القلائق على من فضل على جميعهم معا ففدل مع سلام لا يرى ولم يرى من الوراء على الذي قصير نورا لهم محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب له ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبها ما فيه كل ملك وبشر يعبده من زياد وبشر وجل حروف يألو للذات بلا نهاية بقدر ذاتي يا ربنا صل صلاة سافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام سارف المفاسدة لغيرنا وشقوة وفاسدة على الذي بشره مدادي وقلمي سنين ما ودادي سيدنا محمد والآلي وصبي في الحال والمال وفي القميص حمله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنى يا ربنا صل صلاة تصب من قصدوا طريمان وكذبوا إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يسب من بهم هلام على الذي وجه جند الله القالبين لزوي الملاهي وذاته لغيرنا الكفار كما مع الإغراج والإسفار سيدنا محمد والآلي وصبي في الحال والمال وهدد الأعداء تهديدا يدوم يسرفهم لغير حمدك القديم وهب له يا رب يوم الجمعة فقال منا ما الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقول سقى على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمال وهب له يا رب يوم السبت وكل يوم يافيا منا وجل صلاتي هذه لديه خير صلاة سليت عليه واكتب له بها بشارات الأهد وهب له الأيام من يوم الأهد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندى يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندى أزكى صلاة بسلام لتجود بالاستقامة وتقليل الهجود والآل والأصحاب والأتباع وزادني علما ما تباعي يا سيدي يا متبع يا ذا الهلا صلى عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لا هدد لها تسوق لي دائما مدد في الليل والسب وكف ما هدر أني وجاد لي إليك بالنذر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهلا صلى عليك من سألته هدى أزكى صلاة لي تسوق كل ما لو استعيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وسبي الدرر والآل يا سيدي يا مغتفى يا من سرى صلى عليك من دهاك لسرى أزكى صلاة لي تجود بذفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل وسبي من قدى لهم مآل يا سيدي يا غير مرى موسى للإله خلق إله العالمين سل إله صلى وسلم عليك أبدا بالله وصحبه ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بسلام تتيب لي تبايا مع دار سلام صلى وسلم عليك بجميع عليك والأصحاب ربك سميع أزكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسقر هداك يا قير كل والد وما ولد صلى عليك من تهالى أن ولد مسلما عليك طول الأبد بلال وسب وكف وبدي من سائف اليوم إلى الجنان وبك سفى أبدا جنان يا قير المرسلين لقير أمة صلى عليك من كفاك الغمة يا قير المرسلين لقير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافه قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق أددي بلال وسب وزاد مددي يا من لتصديقك أرسق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام في لال وصاب بالانسرام من بك جملة ذنوب أفرا وكلما علي أني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبا صلى عليك من هداك واتبا مسلما عليك في الآل الكرام وسبك القر وقاد للمرام ولسواي النهي وشقاء كف وما يهرم الاتقاء وجاد لي بكسة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالحلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منهم قد أرهما بك علينا وأدام النهما وكلما اشتقت إلي قادا لك بلا مشقة فرقادا مسلما عليك يا مختار وليسعق كلما أختار دنيا وأهرى بك ذا سلام من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أحب وكفأني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق لي الأرب حتى أسير بجر أجم وأرب ودمني إلى السهاب الأمنا وقاد لي بلا حساب المنا وهد ذنبي وعيوبي مها وراد لي كل كنور جمها وجاد لي بكوني ذا النظم الشفاء لي وللأمة حيث كشفاء وكفأني جملة الرذايا به وساق لي به المذايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داء جدير خاتبته بشكر وثناء إذ بك أني قد نفى أنائي يا من سؤال غيره إني دلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال
1: أكتوبة جدا
0: صل على الذي به تجيب سيدنا ذي الموجدات بسلام بلال وساب مذادي الهلام وكل يدور وكل ما
2: يكون tuba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te wër ndax tuba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: bokk julit yi bokk yi talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokk yi nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
4: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
3: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
4: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndig lu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray do ta am problème amori estomac wala ulcer boudé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la sukuna né teglanté ko bu nexé yalla léppay tass day génn dootut am perte blanche dootul am picc soccat jigéen bu ko naané nag weer wa nga ko naané doo ko jëlal boo sëyee da nga ëmb bu neexe yaa bon bu dee góor goo xam ne gii dafa am benn jabar seeg moom lu dem ci fukki at amul doom ñoom ñaar ñoo ko war a naan jigéen ñi nga xam ne seen kawar day dagg moo duñ am kawar bon seen yaram yi boo bu ñu sumee ko nga mu mel ne dafa am ay xam def ay tupet tupet yooyu yëpp siti moo koy def nekk ku ko ci naan nag bu neexee yàlla ak yonantu ba siti boobu moom day wàcc day dañ borom bët yoo lëndam yoo xam ne maanaam sa bët dafa lëndam te amuloo kataraak li ma wetti woor soo ko naanee say bët dana leer naañ bu soobee yàlla ak sa yaram dana sawar da nga bëgg lekk ci wàllu jigéen it dafa am lu ma bàyyi woon maanaam itam tey bu fekkee ne nga xam ne soo indisposé day am 2 semaines wala lu ko ëpp daal nga xam ne daal ni mu war a ñëwee day bari ak yooyu kooku su ko naanee day arrêté infection mooy def loolu baax na ci góor baax na ci jigéen te it garab gi maanaam niñ ko liggéeyee amul ay xas amul ay ren amul ay xob juróom ñaari garab la garab bu ne am na doom doom ba dañ koy lekk ñu boolante ko mi ngi mel ni ci reg boobu du wàññi kenn ñaar dëram
3: kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoo garabu Saloum yaa ngi noonu am solo lool képp ko xam ne da nga koo yittewoo bu dee Touba la boo demee station d'Arujo Dos place Mère Cissé jàkkaarloo ak taxi yi boo ñëwee fekk ko fa
5: mbokk yi ngir yeneen i leeral mën ngeen a woote ci 78 896 67 91
6: yalla len yalla defal jam
7: la dara ma yahdiman mukhatiban wal khad fil amra arbawni lakal mujizat khur ya khair sayyidin عليك صلاة الله يا جامع السمن لقد كنت صبارا شكورا وناسعا عليك سلام الله يا معي الجني لك المجسات الخالي خات التي بها أتت خبل من خير المرا جملة الرسل لك سرقت سارت بساخ بذوة كمن سق بدر سايد سم بالفضل لمن انزل الايه التي خذني بها كتابا حسيسا بين لك بالفضل لساني والارسال حبل الله بكم وعوداتها روحي ونفسي ما الفيل دار نياتي وعلمي وخدمتي وروعي وجسماني وكلي بلا سكني لا انت الخليل العب يا خير سافر
8: جنتب فم
7: وسواك لم يخلق باخنا ما كلي يسورك مني حيث ما كنت يا معي فؤادي ورؤي بالبصارات الساتي يعد مساياك التي لن تهال أمدي لسي أسان تحو نفس بالسعي يقيني يقيني تركب داي سيد كفاني بالباقي سي السلم والخي يميني علي آدن وقتل واردا بخلمة خلص المدينة سعدي يسلي بتسليم عليك الذي نبن بي قبلة منك الآدية بالرمي يديوك مني كل وقت وساعة
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جيرا جفتي سيرن توبا شيخ الخديم شيخ مد بامبا خادم رسول iskay borom touba amul morom jaram mam cheikh ibrahima fallamp ba mourdina asbil sutori aslih umuri kasir khuyuri bilakilahi sadid lisani nabir janani safil amani wasil barahi barke cheikhna ahmadou bamba barke mam cheikh khalima fallam bokki juliti bokki talibe yi bokki adna wara ngal kep waye bokki dine l'islam rawtna bokku yonu murid rawtna bokki touba mbake ak ni ko wër rawtna ñi ciop sen programme sen radio jant bi fm fréquence 95.2 ak tiéñal fm ci dakar 88.6 ak lerg fm 94.6 ci diwanu njambur ci lugolo du del ci war rek len nuyu fi len bax nuyu ciokti wi tembe te di len fi ndokel ci wéru sel yi nu bayiko tabne ko ñu muharram bu fiñ tollu ci rakki gam len fi bal haq di ñuko balu tay ñaan yalla suñu borom yalla nu jéggal di ñaan yalla mu nu jéggelé yalla nu nangul suñu jëf ci barkab cheikhul khadim di bal haq ñepp di ñaan yalla doli jamm ci rew wi melni kon seen émission dekkando jamm ci gën alal bay seigne touba khadim rasoul delsi watna fasiyene and ak yeen ci jotaay bi te di len ci xaar den ci ndokel tay di alal ba ñent fan ci rak gam fuk ya girom ben ci mois de septembre 2026 bi nek ñu del di xaar ak ndokel bu baax yeuri ni serigne touba ji muy cheikh mahamadou muntaha mbake delu diko ñaanal ci yalla sun borom mu yagal ko ci jamono ji tudale wiram ba lim bëgg liggéey maamam serigne touba serigne muntaha ñu ngi ñaanal yalla yalla nang ko def ko nang ko bëgge ta and ko nun ci daraaje serigne bi nonu lan koy siaré jëruni cheikh rahima fall ji di serigne amdou khadi khalifa kullu bay fall yalla ko yalla yagal to dolu lu gëlem ci daraaje cheikhul khadim daraaje imam cheikh rahima fall lamp lu bëgg liggéeyal maam rek yalla nako def te def ko num ko bëggé te andako ngum ci daraaje serigne bi tan andako ngom di jaajeufal kullu ko xam waxtu yu tem rek yaangi baye xel ci seen jotaay bi ni waxe imiso dekkando jamma ci gën alal bay borom touba khadim rasoul ciare ñi nga xam ni ñu ngi top ci biir jotaay bi ci saasune ci jamono bu ne ben ci ay kilifa yu am solo ta dina baye xel seeni ñaan ak seeni xalaat ak seeni tewlu ñu ngi koy yonne ñu ngi ci jot ci mo dajje ngam ci ay barab wala ay ndaw dina ko wax yi serigne bi nangam ci xaar baax jabot gep kilifa yu takko ay delli fiar ak fatali ko sunu jambar ji fi bayiko bekk dem rek ni sayidina seigne omar bousso mom seigne abdou khadir bousso mu seigne bakki bousso mu seigne bousso be yataay bi japp na ni nim ko dan tardé dama daw ko tardé waye newna ndax waxal nako bopam ay yoon ni mo dabalé deglu to mo la deglo limay deg ni ma bëgg deg ma ngoy deg suñu jambar jojo nak ñu koy jaalat Sénégal gep suñu Omar Bousso diko jaal Islam bi diko jaal yoonu murid waye di ci jital suñu Muntaka mi nga xamni moy Serigne Touba tay mu don kenn ci mom tam njobot gep suñu Omar yalla ko dodo jamm ci barka Cheikhul Khadim diko jaal bay Serigne Bousso ba ngaaj mu suñu Massamba Fatim mu Serigne Bousso be bay Serigne ñu la koy jaal suñu Omar ñu koy jaal Serigne Gédé mi nga xam mo toga jotaayub Alhaji Serigne Bakki Bousso mamam tay ci kaw fofu di xalifu Serigne Diagne diko jaal Cheikh Village Serigne Tierno Bousso mu Serigne Diagne waye diko jaal Serigne Khawsu Bousso suñu xarit waye diko jaal Serigne Djili mom Serigne Abdou Baxé mom Serigne Baxé Bousso ñu koy jaal Serigne Omar bokk ben wajur Serigne Bakhar Ma Abdou Khadir bokk lepp waye Serigne Omar ñu koy jaal Serigne Cheikh Bousso Serigne Makhtar ñu koy jaal waye diko jaal tam Serigne Mamoun Bousso mu Serigne Modou Bousso imam diko jaal Serigne Habo mu Serigne Hassan waye diko jaal Serigne Cheikh Imam mu Serigne Hassan mu Serigne Bakki Bousso diko jaal Serigne Fallou Bousso mu Serigne Hassan mu Serigne Bakki Bousso waye diko jaal mbolem bokki gede yi diko jaal njabotuk Serigne Massamba Fatim diko jaal njabot Serigne Modou Khalid Bousso tamne ko Serigne Badj ak Serigne Omar Rakam waye diko jaal Cheikh Abdou Rahman Niang waye diko jaal Serigne Cheikh Gede Serigne Aladji Moussama Nianga waye diko jaal ki nga xamne tam moy Serigne Badj Bousso Khalifa Serigne Omar Fa Niang waye diko jaal njabot gep diko jaal njabot Serigne Yahya njabot Serigne Ibrahim Khadija diko jaal Serigne Abo mu Serigne Moussa ñu gën ko meñ ci Serigne Abo Moussa ñu ngi jaal jambar joju fi baye ko Alhaji Serigne Omar Bousso mom Serigne Mam Abdou Khadir mu Serigne Bakki Bousso yalla nako yalla fayal ci barkab Cheikhul Khadim diko jaal nak yoonu mu wepp waye ni diko jaal ki nga xamni ku yaman ci mom ci jaal rek doyna seuk muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mom Serigne Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke ndax kër go kër Cheikh Khadir la diko jaal Serigne Moustapha ba ci Serigne Basirou bayiwunu ken di jaajeufal bax njabot Serigne Abdou Khadir Mbacke gep ci taxaway bi am nañ ko ci Serigne Omar yalla yalla fay len ci barkab Cheikhul Khadim waye diko jaal Afé diko jaal wa Golaré ci Fouta diko jaal wa Dagana waye diko jaal fu mbok nek rek ba Diamal jabo Serigne Mam Dame Cissé ji Diamal ñu ngi ni jaal Serigne Omar Bousso yalla yalla sa borom doli nga neem diko jaal nak jabo bopam gi tam ne ko ci Serigne Fallilou Serigne Mbacké Serigne Modou Safa Serigne Djili ba ci Serigne Cheikhouna bay wuñu ken waye diko jaal sama Mam Fatima denk Serigne Djili Mbacké Diossi waye diko jaal Alhaji Mam Serigne Bousso waye diko jaal 8.6 jabo gep waye nak diko jaal quartier B de Darul Mahram Darul Mahram Bousso ñu koy jaal mbolem ku fa am kër moy ku fa dëkk ba ku fa dëkkagul ba ku am yene dëkk fa ñu leen di jaal jambar joju di jambar l'islam yalla yalla sa borom doli ay ngeenelam ta tax ci barkem ci daraaje Cheikhul Khadim Sallahu Ahmadu Bamba Khadim fu di jaajeufal bokk yépp di xamni aduna ngok rek demal ma ñew rek la di xiar nak bokki ni baye xel ci jotaay bi ku ci melni Serigne Bara Penda Ndiaye ci Touba Fall ñu koy xiar baax di xiar Serigne Magam Dieu Serigne Bara Sora mu Serigne Ndiaye Roqiya waye xiar Serigne Mam Cheikh Bousso Serigne Mam Cheikh Mbodj Touba Fall sama xarit baye Fall di xiar baax tam Serigne Mam Cheikh Mbodj Touba Fall Serigne Cheikh Mbodj Touba Fall waye njabot Serigne Ibrahim Sakor Mbodj ñoo seen momo taala mbooj gi ñoom ñep ñu leen di xiar di leen jaajeufal di leen ñaanal jamm di xiar sama ummi Mbacke mom Serigne Fallilou ci Madina Touré di xiar sama Mamadou Mbacke Serigne Fallou ci Serigne Bassa Elimane ay duñu fatte muko tam jabor soxna Khadijatou Mbacke ci babba Serigne Mam Cheikh Sar Mam Cheikh Ibrahima Sar Njaagne mom Serigne Mor Diara Sar di xiar ci Mamoul Sar Khalifa Baye Serigne Sar Iraka di xiar ak ndokkel bokk yep ñu ni baye xel ci Marso Kass ak liko wër ñom Abdou Cissé ay mbokki nek Marso Gédé ñu leen di jaal Serigne Omar Serigne Cheikh Maremou Sek Lissane Babacar Bey Baye Fall Serigne Sey sama gañi ñu leen di jaal jambaral Islam jojju jabor Serigne Baye Sek Messeré ñu leen di jaal suñu Omar di ñaan yalla sa borom doli ay ngeenelam taasi barkem ci barke Cheikhul Khadim Cheikh Mahamoud Bamba di waxat inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ci waccu liggey soxna momi bakke soxna momi buso da bëggono wax soxna momi buso mu suñu bakke kandi mu tam wajuru señ fallilum señ soñibu ak señ am satu yalibatu ak señ abdou samad mu señ soñibu ak soxna mam xari koy jaal njabotu l'islam kep ay diko jaal njabotu señ bakke kandi ci bobba señ mamoun baye basirou njabotu baye señ buso mu señ bakke kandi diko jaal soxna mam buso diko jaal señ amdi buso khalifa señ omar jembu waye diko jaal señ bakke waye diko jaal señ fallu ci kebemer waye diko jaal señ buso be ci kebemer di jaal ñepp rek soxna moy mo nga xamni bajjan la mbokk la ci fann yu bare bare diko jaal nak ahlu bakke diko tek ci loxo señ ci ahmad mbakke señ soye bu di ñaan yalla soxna moy buso yalla yalla sun borom doli ngeenelam ta tass ci barkem waye di waxat inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ci waccu liggey señ mam cheikh ndjay soxnam mo waccu liggey rek lan makoy tagge koy jaal njabot señ daru señ ndjay gep te bobu señ abdou khadir ndjay diko siyar ñep waye di ñaanal yalla jëm joon ñi di son sans yalla ko yalla xarajana siyar señ abdou karim bakam señ fallilu waye duñ faté muko tam maire cheikh marif bu dakar ku ni baye xel la waye suñu baye baye yaat massar ci ngeen sar njabotu baye malim bo ndjang bambo yalla yalla yokku leeram waanu fatta njabotu mam jeena ba jite waanu fatta dam njabotu ko bokki ni baye xal fofu ci dakaru ku ci melni suñu baye ablaye fall ca mbarum seigne salew ngi ko ciara bax diko ndokal xama bu ko rebe rek saway technicien bi sidi la sidi yekatul ma khajida te sidi fi ne
7: kulli qadiman يتتو ساخر بالواخر كنت ساني يسيرني كلال وازم سرمدن
9: جره جفتي سيدي نولاي سيار باخ سيار تينيشي نك نغارو نيوم الله جي سيسي
6: تينيخ اف ام
9: علي نجاي مام شيخ لو باهم جاي نيو كو سيار باخ di siar ak ndokal bu baax tam ñu nek lugo ñom cheikh lo ndokal ñep te di leen ñaanal jamm suñu marine ñu koy jaal señ cheikhum señ ali ndax ñu tam la woon xartama woon ku bëggal señ cheikh la ko lan tuddu lu bari ndax man dawuma fu juk daf doon kenn ci man nak señ omar ni sama nituk bop waxna ko legi waxna ko ci ay rojo waxna ko ci barab yu bari lu nit ku bax sekk nit ku bax te diko defal ci lolo ci lam ko manal rek seigne omar defal namako yalla boole nañu ci mag la ko fek bi mi ko xamni jaxassal bobu neewu ci rojo bi mu jappuma gid jemi seigne touba ak seigne bakay musa mamam lu ko bax dafa ne rek defal namako lu bari nak lu bari ba lolou japp na ay demb rek ay njabotam fene nan ko te xere nan ko te ci dojo la waxit kon dañ ñaan yalla jambar joju ma ngi sakku rek lu dolli ko ñaan dañ yalla ñoko ay ngeenelam te tass ci barkem khadim rasul ndax kula may keur Touba da fa lay teranga yëm ci yëkëti asluf ci lim ci lu jëm ci walu ciment tol ci ciment ton ciment joxal ni lam def ca may la yari kër nga xol noko def ah koku moy su ko fay dan koy kalam ak seigne touba diko baye ak alaaji seigne bakay musso rek ma am jëjala ndaj ak mom ci dara jey seigne touba te lolou man dong lu ko defal defal nako ñeneen ñeneen waye nak man olof neere gaay sa bas lama xam la man wax fi la janam ak yeneen yeneen yu biire yo xamni dana war te lolou rek ay njabotam dem séré nako dem jëf nañ ci sama jëm ji jëf jo xamni demb kawé na jott ci man bet na ma lool ndax kat bamay tagato ñom kat na dafa ngon ci teranga wax deug yalla fogumako won sentumako won yaakarumako won ci ñittu señ fallu ma nga xamni moy kilifa ga andako señ jili mu señ baxer andako ñom mam señ buso andako ñom njabot ñepp muy lu xamni bin ko def ñom ñepp ci ando diso ci bekki lool defal ma teranga ji señ Touba rek tax man na wax na ni kuma teral dina ko wax ko toro xalit moko man faaji nako wax waye duma ko jibana ja kaw ndax torotal mom torox ko toroxal mom tanga am fulle ko toroxal bu fekke wala toroxal mom lam la toroxal amul fulle dal dikoy safara ci tang tangam waye mom day dal ma defal tranga ju reuy man diko sere doom adama yeb kon yalla yalla yok leer seigne omar tuta ci barkem ci barkaf cheikhul khadim melni saraxal nan ko niki bëkk dem nu koy jaal bokk yeb di ci jaajeufal nak ñafa teew ñep waye xaritam di kenn ci mom baye job ñu ko xara bax muy xaritam waye xam ani aljuma yi moko yoron diko joxe señ bi mo xam ci lamaña man 2018 wala dama jum 2017 la bëgg na wax goor ñaan daanal man ko faal mu ma aljuma ju jot del añ sék man ma la ma ko sakku ci yow waxo ko malako bo ñewé di nga añ di nga am jooni aljuma ju jot li sék na ko mom ak yenen ak yenen lima ma la leral la ci ma wax fofu la ma dem ak yenen ak yenen nak lool nak la ci kilifu ko tol nonu añ sék ak man waaw aljuma ju jot añ sék ak man di nga añ di nga am jooni waaw ni ma jooni tewul ak añ yëkëti wul mank biñu taxula ñew waye dama bëgg di la gis waaw am bi xum loolu ma wax ni ma bëgg di la gis gis gi dama naxariwul ma naxalon duma la fi wo li señ Omar Mousama ko wax kon suñu jambar joju yalla nako yalla dara ji Cheikhul Khadim Cheikhna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ko defé sini dang may yëkëtil qasida yi rek ma ñew ci tembi
7: lakal mujisatul khari خات التي بها أتتخبل من خير المرا جملة الرسل لك سر خسارة بساخ بزاوة
9: جاجف سيسيري تينا خما يجيغلو باخ تي چوني شاري بوكي نك مديانا الحاجي مومد سيسي مومد سرين ساليو سنك بدما سخنا مير سينا بو جوب واجور تي ما جو جوب لا فاتي بن واي شيخ غايب بروم بورو مبرو of nonu jambari cheikh sidi mukhtar dekk ñim ñass ñu lay xara bax di la nokkel di la ñaanal jam ajaru tuxu jeccian ci garasu daru mukhti duñ ko fatte mukk suñu yaaju bax jambari seigne mustafa mohammed borom tayef ak bayla borom na pek joxe ajaru tuxu jeccian ñu lay xara bax nuyu ma baye bu top waye nuyu ma mala wa gajaga alhaji modou ci kaddu gi waye di xara tam baye seigne jaxate sama xarit waaw suñu mam cheikh jaxata ba waye doomi samana jay bana jaxata jay yalla yalla sa borom yok leer sa wajuru te serigne yagal la fi deferal la nuyu ma sa wajuru jigen waye nuyu ma tam sa tante joju aji bokum waaw aji bokum ci garasu daru mukti restaurant jam yalla yalla def dole xewali ci daraje inshallah dem di share employee yim fi nekkal yeb mom aji bokum sama impan ju bax joju xamni waxna ni teranga ci mom rek la fekk bax waxna ba tay moko tudde sama xel dem ci anju neex mi ay ben njobini andi ma problème ñoomi ñoom buñ ko déggéré da naan goor ñaan naan ki wax ci marché ci garage bi kan na asna asul balla joom duñ ko faté mukk ñu ko xara bax baye Touba Ndiaye sama xarit ma nglay jaalé señ Omar ma nglay ko xaré sa waji waaw di ñaanal yalla nak señ Fallu yalla yéggalé yeneem xaré señ Abdou Karim Bakam Cheikh Ahmed Fadal suñu xarit suñu soppé donc ma kaade makhlaq waye xaré Modou Fleur waye di ben xaré señ Assane Sok Touba Kolaban ci Dakar sunu xarit sunu soppe yalna yalla sun borom feug sa bop te wiral la ci barkab cheikhuna ahmadou bamba khadim rasoul di xare bokk ni baye xel yep ci polle ak ndiso waye bokk ni baye xel ci baghdad delegation ñom baye mass jang jaale se nan ñu len koy jaal waye le groupement safor yu gede ñu len koy jaal di ñaan yalla seigne omar yalla yalla yok ko ngeneelam tata ci barkem diko jaal seigne abdourahman ñang mu bax mi diko jaal serigne dilim serigne sandex mu bax mi ta gore di ñaan yalla dole ngeenelam tax ci barkem sidi khasida
7: busarat nafin yubajilu kulli kull waqtin wa zatin yuwasilu lil baqi busaratna
9: yere jeufati bokk yi xama olof ñay day lem ni li duf ci naw xaju ci cinli waye olo tegal ci le leg gor yi xagn ci cindi wala da xaju ci xajandawul ci cindi olo waxane ko lak mur ko no tudu dekk melni kon ni nga jajeufal alal ba ji wessu rek ñu ngi nekkan ci ormalante ak joxante ciir loolo lu fi jaaran la ay wax la won melni amna fu mu def ci internet bi dif dox waye melni wax ja mom melni coupé nañ ko olof njaay day leem nak ni wax boko ne fo yam ne fa ma yamale way wo gis ni amu danel ñu ngi xiyaré bokk yépp tay ñaan yalla doli jamm ci rew mi sun penti mi sun kër gi sun yoon wi di buntu ko sun taxal cheikhul khadim jamm rek fi xaj yalla fi yalla wasara jamm ci mbollem kër diine yépp wasara ko aduna waragal kep dara jé sun do mara ma nek julli rek yalla fa jamm doli ko jam nak moy li gën lepp cheikhul khadim sunu serigne yakar tay gën nak neena ma ngi lañ ko niko mbacke lu gën jam momu ni ahmadu xamul ko gën fi ak fu lu jëm Allah kon jam rek moy lam solo jam nak li na ko di ci rew wax lu waxu def lu defu joflu jofu waye musibat li dina ko ni ci rew taluk day go xamni do wax mana tak ta bul xam fu faye tak day tal ko yom na waye bul xam fa la day gi yam dig mboye jass ji jog nga jek jek taluk day muy beri beri amana man nga ko talé fi waye bul xam fu day gi yam la don koy dem la rek bul xam fu muy téré ji te lulu jamu jamu ko gën jam nak moy lepp Allah ji fallu mbacke baye sama mamati mbacke waxna ni jamu yalla ci jamu yalla yi ku jamal jamu yalla yi bu yagale ngam jam waye ku sakul jamu doxo ci jamu doji jam yalla no yalla muso ci lolé sëri cheikh mbackam cheikh khadim mbacke waxna bëkk dem ci sarax neena musu ci shaytané on su billahi neena lolou ay wax la lolou wax la ay wax la rek da ngay fexé fa shaytané ci toxo kay nga dem fa yow dëkk fa xam do do fu ñëwaat way osubillahi mom da nga ay wax la ay wax la rek kon lam solo moy lim ci djublu wax moy nan fax yene wut jam xec jam tay wax ci jam jam na moy lepp jamad da boko beugé nek wa aduna sikhal wa aduna jam ak salam tay moytu yer fi ye fitna wolof ndjay wax ni way way kep gal kenn ko ci tafas lelek ak day tak la ko tal ay xoko tal bari ci ra nak baxna way xam aussi min dako dak laysan san waji seigne omar dana ko muy reeni mo lay lolou dum ci ndanan barka bon tuba billahi wana ko tay muy reey barka seigne tuba examen ko musa balima sambak cheikh bari ci ra baxna lo way xam no ci man dako dak waw si cheikh fan bor tegal ci ni ma bari ci ra baxna xam no ci man dako dak ndanan way nak ni ma bo xam no ngay seigne sa ci ra dagaaw jaba sam yex yex te do xam kan yex aw ci cheikh mbolo la dañ ma bo xamul na ngay simé ñeex mu gaaw jeex baacar yu gaaw jeex lolu moy bari wax baxna waye li wax ji bari bari bari bari wax ji na amna mana na am ngariñ fi mi joge na fa do jele ngariñ waye ñim jëm na ngariñ
6: cheikh fm 88.6
9: wara wax mana wax xami wax tanina wax taxu ta wax dak ci waxil baye ban wax lolu dara dak ku ci wax ni dak ci waxit baye ban laaj la dara dak ci wax way wax nak bo nop sama yoon sama fu barna day ko tak moko tal ni ziarra bax serigne mohammed rafaïl mbakam serigne fallu sunu xarita sunu serigne balay sa yalla yalla sa borom guddal sa fante wéré sa ciir ñun day xuma yaangi deglu way ñun ñu lay deglu te ñu lay deg say wax dañ koy deglu diko deg te ci jaarñu yalla nga gudd fan marka cheikhul khadim mu melni façon façon ay terme wax yo xamni ñaare ñaare day bari lu mi yak tan dama ne ki wara defar bu defaro mo defar way bu yakku mu yakku wax da joy ñu ko loy joy muy mu dan ma wax te jotul delu jaaju war joy ñu ko loy joy muy dan ma bay ma wess na ma wax kon wax ji wessu jeur wax wess na ay le yoon wax ji nga xam tam jotagul jeurugul wax seigne cheikh fall baye gu nax na lu jot yomb ci lu bax waye mbir mu meuna doon boko beugé dal ko beugé exploiter takko ci kanam wanako fala fa taxaw takko ni ni la ko doxale te jotagul ciowé bari mbokki nay rafatal somi duggal ko jabi don gor gor lu xamni aduna ken saxu fi wey lo xejji xejji xejji xejji xejji xejji lo bari bari bari bari doole yalla de xey yebal malaaka mi mu ñew sa kër lu ci sokku yobbu ko dem sawa ka di xone jakk ta duñ ci mën tous ak ko mëndon ku ne nak bo re xol ana ñu bax ñuko soson ana ñiko yoron ana ñi fi nekkon ana nu tay ku tedd ko barkel ki nga xamni ngeenel ci mom la yam borom Touba Khadim Rasoul dimbali kum tane ci mom la yam defar ay bokam defar bopam defar ay njamburu ba nopi japp njamburam tay jamu yalla serigne touba xolal lim def koku koy xol ci koy roy royal ci mom doom ju bax ji mujj nak serigne salih mbake togn fi lu yagul dara ati new ni diw mune su ko roy pexam setané duguna ci ku mën roy ci ndamul ñepp la mëna roy lu bax du ko roy koor gi ñiwo di ngeureum ngeureum mi xey di wara japp ko julit roy dañ ko roy ci ñako yoron nafile gi dañ ko roy alcorane gi dañ ko roy def lu bax dañ ko magal gi ñu joge bëgg dañ ko roy kon lu bax du ko roy diw mënu su ko roy melni diw kay mo faat doomam ken duddu mel mum ci du ken ku ko ñi ñi dañ lay nax rek dañ lay jey rek mar mara way ken Serigne Touba moy Serigne Touba mom rek la ben baajo la mom rek ku naan yaay Serigne Touba dañ lay nax rek do Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba kon ko man nga ko don nak don ko don ko toga jotaayam te lolou suñu taxami tay bokku te yaay Serigne Touba tay yi manam bu lu ba mu numu ki bu ko nexamel duma mom ay nak moy tay mo fi Serigne Touba moy jëm ji tamata ko seuk nak mbacke matnako nak matnako de matnako de ndax gisal ci mom len lañu xebat ba lañu ciow gis na lu mbaran lijeenti bu ko lijeenti an num ko lijeenti te yat jogul ciow jogul lamañ jogul lolou bokku na ci jam motay fi jëlale ak jéggelé ci da ca bokk lool bokk na ci li joxe jam waye gaaw wax lu lu ken la jul am dugg ci daba yo xam keewul ko wax nan ko moytu ima xleg rek ad nanuk saxul di beyi lo xeji xeji lo fi nek nek bis len dik def na la genn sa keur waajal la yobul la ca ginaaw keur ga labal ba nga set motax leele nga deg ken ko na man kemenu ci man dara ak faluma ken ay wax la rek ku falu ken amul jaduna ko sen falana ken ku bëgg taxaw ne yow dong yow ket yow rog yow dong yow kesse adede mën tane di nga galankoro leg de ndax li cioli bari kat ak lu mën xew jamm moy bu lu nit ñi baye yow dong yow tunum ngam jafé jafé mo xam kilifa diine gi kilifa aada gi ki yut mbolo ki bëgg mboro borom kër borom dëkk lu ci mané xojam bu la gaay baay simple simple simple do doon kenn faaw ay nit daw jëm ci yow motax dama na nit kat wala fu ndjay na nit nit nitay garabam dede nité moy garabam aku nit nit ju nité ñola mëna sotu ndir may la jamm nga jall kon nani bayen taxal ci lu bare bare bare ta xamni aduna gi dox tay ji ñu ci ñent fan ci rakki gam ne nga ni si da am ñu xam ni ta affaire avant wër yu faatu faatu nañu avant gam wi jeex jogeen fi am ñoo xam ni wër wi duñ ko jeexal ci la ni faatu mbirum yalla am ñoo xam wër wi ci la ni gëna aduna ci la ni feñ am ñoo xam wër wi dañ ci wëré di walu lepp nañ ñaan ci yalla ku ñaan ci yalla yalla mëna ko safara ci barke Cheikh Al Khadim dem nak ken xamul kañ lay doon ken xamul waxtu wa ken xamul heure ba ken xamul seconde ya ku la ci tane newna ba bok borom batimu len nañ ni ngay togal ku ragal yalla newum amatu way beretul ñoom mom way beretul de kon nan bayante xel bu baakha baakha baax sun digeete sun borom yi jamm yalla yi waye baye xel sun digeete yalla sun borom subhanahu wa ta'ala nañ na ak gudina ah luma ta baye xel ta ne ci lu bax day dox ci jam wax ci jam di xey ci jam yene nit ñi jam ko seen yene ko jam ko gis ko baye xel baye ko xel japp ko so jëm ji de taxam jam fi ñëm fi nek ak fa ñëm ëlëgëno xam waye japp sa bop nak wala japp ni japp sa bop nak yow kawel sa bop bëgg soofel ñëpp bëgg leen ñakkal fayda manam bu ñu ko waxe mu ñu ko xul ak ko ma doon ko ne manam bo amé jamm tayit jamm jott yag ndax ni kat wax na ne yett yi leen xam ci nit li nga bëgg doon ak li nga doon ak li nga doonagul bu ne ba xam ne fi nga nek teggu nit ñi fenn sa bop la gënal ñëpp dara ñorul sa bop rek la ñor ñu ñam fu la ñëpp ñu fu ñuk ñu yak bu naqari wala ginaaw mo xam ne dara ñorul la ñëpp bala mo tax ku dara ñorul ko xam ne bopam ñorul ko sax and ku sagana bopam wuur tanal ku sagana bopam wuur tanal kon ay jegu ci lolou nani bayante xel bu baakha bax te soura la dem mën ta ñak de bëkk dem ci takusan ku taxaw fi ci pencu ngere mi ku ne wajal seigne omar mo doon kan khalif seigne bakay bousso nekkon ñettelu khalifa ci seydi seigne bakay bousso yi nekkon jambar lol liggey fi liggey bu reuy ana mu tay dem na wat na ne bu don bax rekete mu faatu du faatu bu don dimbali dan ko dak dimbali jamm yalla man leena lijiñti man leena soutenir man leena dimbali man leena tolol seeni bang bang du dem seigne omar du dem kon fi bax dem mel na ne dem ko gis am baatu ginaaw kon non gor gor lu bokki su deug deug sunu borom nani fateliku yalla tan nga am kilifa nango am weru way nango dox ci ful ak fayda ak jamu yalla ki nga fiñ do ni lula way wax ci aduna lula way mana jaay ci aduna wonul ngor guma seuk l'islam juma seuk diina juma seuk ngor guma seuk talebe bu seuk ak commande don ak commande juro commande don ak commande don ak amul kilifa waxul kenn wala kenn ki mo sa kilifa maam lum la meena wante wonul yi bay bon nga xamni xolal way wacc ko fa dem te weri ko ku mel jikko yi ma wax ku ci nek nga na ci ak mom holan tol de akhuru sama la nek mu jik jamana mbeukante bi barina buxante bi barina wosak waangi ni gagne mangiro mangaño may yeyente ma jappante rek ci la gay xey ci la gay gont ko ci sen ep ci nit ñi bop sen bop mo len ñor sen bop ku ci ci mbolo sax bu digge ci mbolo sax amna no mi digge ci mbolo mi boko xala ci touté rek man na ta dox bala lan mo waral lolu xoli gaawu jog xeli gaawu na mbajo gaawa mer gawa en duma sama rom moytuma boma xaman lolu allah lalla amana ki ngay waxal ni diko xebaka samantal euleug man na dem ba don dara ci keur ga nga nekkal euleug man nga dem ba boy faatu mu ñalay sang ci lay bok ba ñalay sang ci lay bok ba ñalay saraxal ci lay bok ba auto bi nga don sa diko yor diko auto bi nga fonk ko lol man na dem euleug mu ci loxom ma son sang yoron sa bir keur man na dem euleug mu ci loxom mu nek sa xejji yalla waxul ken dara dagay nani la fatal somi rek duggo ko jabi jikko yi den ko gëna la fatal ci wax lu bax ak def lu bax ay yene lu bax lu way def bopam ken deful dara cheikh rafa la ko wax lu way jëfre jam ko ni yene ta jam
8: aduna yagul bi nga fi ñew legi mo xolé sa ginaaw at ñew lo man dañ la ko manal bu dem jang dañ la jangal yobul dara taxawula ak ko ma dañ ko ngay sol ay falata dina ndox mu neexul teddu fu noyul lek lu neexul tay ana lolo jeexata yi deer bu gatt bi nga ne ba mokal téré dong bu ñu ko jël lu dokam daaji moko beugé dang koy ñaani dem ci kër yi damay ñaan da ak ko man ko ñu jox la da nga xoss jëk defar keet ba ngay bindé nga dem majjal ko ba nga dem ci koxal ko xalaat wala nga dem sandayu dara wala sa baye dara wala sa mami dara wala dem ci commerce bo xamni amna yermane nga majjal ay keet wala majjal fa dik jëndé keet dogamal bind kamil li amna batay bu ne borom étage bi xey xey étage xey xey terrasse dan la bot dan la tété wan law yoon jula dimbali jula xalal ngay lijeenti keet fu na nga jaar fa xey xey bu le tukki xey xey tukki bu dé passeport nga am diplomate xey xey am ko da am fo jaar bam ko da nga taxaw ci bureau yi na nga mëna masla nak ofé naxanté ba am ko nak ba am lolé nak boko défé ci biir bokk ak ñala yalla bolél di nga mëna nak ñom naxanté lolo wa lolo muy man lolo ko xagn ak neex darat deggu ak naqadat bokul am yo xam deggunu do naqadat deggun de deggunu mu ngi sen leg leg ay tapale leg nan ci ak ñom waye si naqadat lolo la tay ñaara ñaara da nga gis nit ko xamni dang ko bëgg ñina waju bax la mebul xam ak way ak saway addu doko doko doko dara doko jekko gu rek leena nga gis ben waye diko ñi nan ki dafa sidi ki dafa dadna dedet ruddu ko de dako jekogul nako me amugo tuba ñu bax amugo tuba ñu bax jox ma jomana sol amo ci jassner yi etasego kenn mën da xam sa bëggaduna mutul lay nga gis nak yoy tambali ñew legi mu tambali sansé sansé programme soppi ay lang ay waxel donte dego arab di arabal dego français di jël ay mo di andi tek ci table ji jango anglais di andi tek table ji tambali 5 lu di am yoy bari yoy daw ak yoy bañ di cheikh lu gaayé koy nuy joxo joko ñetti baram ak diko ñet jox ñet loxo ko seen bu la jégué nga na kon may mag ak di moytu melni af suñul ku lu jëm ba banku melni soccet yoyu amma ci xamni ma am ñak jéklon légui kon bam nekkan ba bo jamono yoyé bo ma doon nekk ben way nekk bay ak bay cheikh moyf toy way wayful ak way famfu kon yefi jëlul yakam di jëlul bu xanté lu fi way am sante ko yalla wayal way ñaké sante ko yalla addu neeku dox di wey tay mu neex suba de naqari addu fi le nek lool nak boko xamé nga nopp kon wax ji lepp rek day delu ci lu bax ak ci jamm ak xam fi ne nek way xam fa ñu ëlëk fi gën soxu fi di am deb mani fi ndax dal fi sax di ko ne han ana serigne salim mbake mi mu ci doomi serigne baye barke cheikh ahmadou bamba kérok biko yalla biko malaka mi jël kérok bu taggo won taxaw ci jumaaji anose ni serigne salim mi ci bir ke xay gi la bëgg genné mouride gën taxani ko dogo yob am deb ngir am jagn ngom jariñ mais dem mënta ñak abdikitu war la seigne bakki musse mi borom penj musse lan barkel mi kan moko gën yalla jël nako keneen ku no fi jog kon nan delo ci wat doxenu mag ni jekk ñe nun talibi andi wat talibi gu jekk ga nafarat nangom kilifa nangom ku nu yilif takk suñu kanam may kom nop deglu ndigeelam muni digal nu xol digal la la cey ñariñ nu diko jarño adna tol fof legi ku xol digal nga xol ko mo lo xam digal xam mo do bo ci duggé man na la ni jafé bu la ngasi manguna manga te japp na yi ñi fi nek japp na yi ñoku nu fofu waxé na rek degl la dama ko xanon rek ndax amna lo xam bo day leer nak day leer kon yoy na ci baye xal légi jamono yegg fofu am ñoo xam doxunu ci jamm
9: waxunu ci jamm da ngay wax cheikh ba nopi wax da gaay jël ko commentaire ko transfer wax denenen
10: 88.6
9: jikko jubon yegg na ci wax ak am sidi ci wakal dima ko ci ablay sam ngeen waxtan sidi da gaay waxam jël waxi goora nday ndanan transfer ko ablay sam ablay deg wax je di buro ko dal lan la sidi wax yoy legui bobu communication mo xew legui moto bëkk dem suñu cheikh amadou khadi juñu nako ci safa nan moy to resso yi communication yi ni baga fi yi lu mata moy to yu grawa gi ni ci tendance yoy yeb legui yakal na fofu la jar legui waxanta yu bon ko bëgg xass legui amna ko mëna xass fam do jakaram diko xass yakul melni xey bala ma joy japp ngay nak ngay jema xass kula gën deng bañ jambar wedd ko la raw su la ci téré yi gën

0: wallahi ndey jona di ko addi yalla yey be sona zainabou ko beug fallo gi wa soron sona wallahi
1: wursa ja
0: serigne djibin no taxi man na serigne massila djere ibrahim tin ci diwanu kasso sona fat sar mom serigne sa
1: wursa ya rabana bay serigne salu makana wursa ya rabana xeyneam
0: addi yalla nako djori sar djonu mom serigne sali borom touba re fal djere
1: yo dalal hadaba والمزايا وكفنا أفات ورسايا ودنا إرسا على جات وكفنا كسلا في الأخات يا بر يا لطيف يا مؤافي يا ملوى أمر ولا